0: minus x în 4 ori plus y plus tet, hap clap x plus 2y în 4 ori baraz a minus z, but clap plus 2x în fuci tret, plus hap clap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2 pic 4, but clap plus tet mă liet y minus 5 z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.

0: Nu dai că tot dietologă de rietele sociale. Păi a pus în cop.
1: Ju jeni Farhani.
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyll kinemaje kodës.

E, din ei să nu îți face. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Doar te-o chidă să mă rog, eu să mă plăceu.